bom, é retirante com chamaçupa. O se calhar me passar o Renato, se é como a no bane, que a se vai o Renato, Hans, que o Rula, Pinena, o Pula, muito bem, que não é, né? Jale, ele pina, se não, que ele pina, que eu vou falar, ele que me pegue, que eu sei, ele. Hwane ke a tseba mona ma ntsa sia fela a tshwan jalo rona re iqetela nna nne re reng jale ke utlwa kae ka go na le mo e tla tshwan jalo ke tsebe utlwa fela ke na le letswalo ke na le letswalo o tla ba soma haiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiy
Fala na dula le ke ile je ho mie ya ka.